0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: For those who fancy coloring books.

Til Fornam Blomst ut med melodien What's Up på en herlig, herlig onsdag midtveis I uka. Og ja, kan minne om I kveld, så fra 20 til 22, så det musikkønsker og hilsner I studio. Da det du som med og bestemmer musikken, og kan ringe inn, ønsker deg en låt og sende deg en hilsen. Det skjer altså I kveld fra 20 til 22. Nå skal vi få med oss Tommys og melodien Han måste gå.

Ja, mens vi kom oss over til USA, så får vi ta med en del artister til I der borte. Og da har jeg plukket ut en amerikanske sanger og låtskriver. Hun har gitt ut 9 studiealbum og 1 livealbum, nemlig Ellen Newell. Og her kommer hun med din I'm a little mixed up.

Så skal vi ta turen over til Europa igjen, til Storbritannia. Og der plukket ut en artist. Ja, han vel en av mine yndlingsartister da. Og ikke bare meg, men jeg tror hele Storbritannia. For han var den mest solgte artisten, som jeg har sagt før, i Storbritannia på hele 1980-tallet. Nemlig Shaking Stevens. Og her kommer han med den fine melodien, Because I Love You.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut et svensk da, rockband, som holdt på fra 1963 til 1997. De var faktisk veldig gode, de spilte både brittiske og amerikanske coverlåter, fantastisk bra var de. Nå skal vi få høre dem, men de heter When I Dream.

så må man vel ha litt latinmusikk, og da må man jo til Karibien, og da har jeg plukket ut en kar fra en øy som heter Dominikansk Republikk. Han både sanger, komponist og produsent. Han heter Linar Espineral, men det går ikke an å hette det når du skal ut og tjene penger I musikken. Da tog han navnet El Chavel de la Bachata, og melodien Me voy de ti.

plukket ut en svensk rocker og jazzmusiker og skuespiller han også, nemlig Dan Torgny Karlsson, men han også tog et artistnamn som han kallet seg for Kingen. Og her kom han med melodien Your Hips Are Moving.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut et danseband. Hun som synger dansebandet heter Tove Widberg, og hun var også med I tidligere helt til 1990 med orkestret Striplers. Men så I 1990 så begynte hun med sitt eget orkester, så heter Tove Widberg. Så her kommer hun med melodien Stanna kvar.

Så jeg plukket ut en amerikansk country musikkartist. En som hadde 30 topper på 40 hits på den Billboard countrylisten I USA, nemlig Ronnie McDowell. Men her har han med seg også en hjelpesanger, Jack Scott, og han en amerikansk-kanadisk countryartist. Og her kommer de med melodien Burning Bridges.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det er Johnny Burnett der med You're the reason. Du grunnen. Og du grunnen til at jeg ikke sover om natten. Jeg går frem og tilbake på gulvet. Jeg røyker sigaretter, drikker kaffe. Og av og til så stemmer gitaren og tar et par melodier. Og jeg tror ikke at du mister søvn på grunn av meg. Men skulle jeg ta feil der, så kom over og hold meg med selskap. Gale Storm ligger klar nå med Memories Are Made of This.

kunne Engedal og Erling Stordal det med Vesle Blakken. Gripende melodi, spør du meg. Så har jeg også funnet en tyske nå, og i dag har jeg valgt ut Lolita med Souvenir d'Amour.

Det var Lolita det med Souvenir d'amour. Kjærlighetssouvenir eller noe sånt vil jeg sagt, og jeg glemmer det jeg aldri synger. Så har jeg også funnet en franske nå i samme slengen. Og i dag har jeg valgt ut Joe Dassame, Le Café de Trois Colombes.

Ja, det var Jim Reeves det med Waltzing on Top of the World. Så det var då det han ønsket, altså. Han sier det at hvis månen er kjæresten hans, og stjernene er en million gitarer, så kunne de danse sammen på toppen av verden, som i himmelen. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med Tammy Wynette, Longing to Hold You Again. Takk for meg, ha det godt og nyt Tammy Wynette.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo! Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i programserien Good Old Days. I studio i dag er det Terje.
1: Og så er det Heif.
2: Og så er det Magne.
0: Ja, da er vi fulltallige i dag.
1: Ja, pleier ja. Det.
0: Vi ja, da.
1: Vi er så unge enda, vet du, vi holder oss på beina.
0: Ja. Vi skal begynne med noe som egentlig ikke skulle være med i dette programmet, for det er for nytt.
1: Det er for nytt. Men ja, står Beatles her.
0: Ja, ja, men
1: er det Beatles da?
0: Det er Beatles.
1: Mm. Nei,
0: jeg fant denne her, at han er skrevet i 1977. Altså 7 år etter Beatles slutta.
1: Ja, hvor skal han da være Beatles?
0: Han skrev av John Lennon. Og så etter John Lennon ble tatt av dagen, så var det hun, Yoko Ono, som fant denne her, at han hadde lagt et opptak av han.
1: Oh, ja.
0: Og så ga hun den til Paul McCartney. Og så skrev han resten av sangen, for han var ikke ferdig. Og så da var det jo da de tre gjenlevende på den tiden. De ga ut en TV-serie og en CD-samling som heter Anthology nummer 1. Og det var i 1995. Oh, ja. Så da ga de faktisk ut denne her, Anders.
1: Men jeg synes, i 95?
0: I 95, ja.
2: Yes.
0: Så derfor tror jeg bare, men det er veldig få som har hørt den og ved opps på det, men det er en greie melodi. Ja.

0: Ja, så må vi til med guttene våre, så
1: ja. Da må vi til med de gamle gode.
0: Verdens beste duo.
2: Ja.
1: Døde begge to.
0: Døde begge to, ja. Vi snakker om Everly Brothers. Jeg har tatt med en sang i dag som er litt, han er fra en LP som heter Everly Brothers Sings Great Country Hits, som kom ut i 1963.
1: Var dette en gammel, det var ikke deres altså, det var en gammel country hits?
0: Det var bare covermelodier de hadde på denne, men den ble veldig populær, den LP'en.
1: Ja, dere har spilt den i Pipsap, husker jeg.
0: Ja, vi må spille den litt enda når vi er ute.
1: Ja, mer det.
0: Ja, det. Det er mange som har hatt den. Johnny Cash har hatt den, Ray Charles har hatt den. Men originalen er faktisk så gammel, så fra 1943. Og en av en som heter Ted Deffen and his Texans.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men vi skal høre på Everly Brothers sin.
1: Det er nok den beste.

0: kjapp og slutt. og solen var vel ikke heller så mye å rope og høre av gitarsoloen.
1: Han kunne ikke spille rock, han.
0: Det er jo veldig, veldig tidlig. Så var det i det der Sun-studio. Det var vel studiomusikere. Jeg tror ikke det, tror det var han Jordan der, altså han Scotty Moore.
1: Ja,
0: ja, mulig, jeg vet ikke.
1: Jeg har, sånn ut.
0: Ja.
1: Jeg har vært i det studioet.
0: Ja vel.
1: Sånn studio.
0: Ja.
1: Vi er på samme hus som vi kaller for Strygehjemme.
0: Ja.
1: På Storgata, helt til å kjøre opp i loen der.
0: Ja vel.
1: Og det huset også litt sånn på hjørnet, sånn Strygehjem.
0: Ja.
1: Jeg har også vært på missing der
0: i. Ja. I 1964, gutter, så spilte Beatles inn Honey Don't.
1: Ja.
0: Og det var vel Ringo som sang den.
1: Ringo sang den, ja.
0: Ja. Ja. Men vi skal ha tatt med originalen. Og det er av Carl Perkins.
1: Ja, han skulle jo Elvis hatt med seg på gitar, vet du.
0: Ja, han, gode han.
1: Han spilte jo rockgitar, han.
0: Ja. Nå snakker vi om Honey Don't, og, som kom ut av Carl Perkins i 1957. Carl Perkins, han ble ikke så gammel, han. Født i 32, døde i 98.
1: Ja.
0: Det. Så det var ikke mer, eller, kom jo det noen av 60 år.
2: Ja,
1: ja, stemmer det. Ja. Jeg så et intervju med meg og sånne greier. Jeg har hatt det godt sånn, jeg har hatt samme kone hele veien.
0: Ja, ja.
1: Så det er flott.
0: Han spilte, han klarte jo å spille denne TV-program også, der han hadde med seg liksom yngre kjente musikere.
1: Ja, men da var Ring også med. Og,
0: ja, jeg tror det.
1: Ja. Og han på gitaren der.
0: Ja.
1: George Harrison.
0: George Harrison var også med, ja, stemmer det.
1: Bare gå inn på YouTube så ser du det.
0: Ja. Da spiller vi Honey Don't.

0: Han var, han var religiøs en gång han. Hadde sønnen med på trommer der og.
1: Han Carl Perkins?
0: Ja.
1: Sier du det? Det er jo mange år siden.
0: Ja, det er nok 25 år siden.
1: Ja vel.
0: Da var Svein, meg og Svein inne, vet du.
1: Ja vel.
0: Han som var studier før og. Han oppe helste på han.
1: Ja.
0: Så husker han så, jeg skal ikke vaske hendene på to veker etterpå.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja vel, ja vel, ja vel.
0: Svein, det er fin han.
2: Da skal vi gå videre I programmet og til en sang som ble nummer 6 I USA. Nummer 14 I England og nummer 3 I Norge.
0: Mm-hmm.
2: Kom ut I 1959 og hette Never Be Anyone Else But You.
0: Den har jeg på mitt One Man-repertoire.
2: Ja.
0: Så begynner jeg med den også, fullt på gulvet med en gang.
2: Ja, ja det, jeg, det må vel være den av Rick Nelson som har nådd ut til mest publikum, tror ja, jeg.
0: Alle kan den.
2: Alle kan den,
0: ja.
3: Ja.
0: Yeah.
2: Det var oppfølgeren til Lonesome Town. Lonesome Town spilte han den først og så spilte han den jeg riktig
0: oh, ja. Ja, den har jeg også.
2: Dessverre så jo ikke han heller med oss lenger. Han ble ikke så gammel. Han ble bare 40 år han.
0: Ja, det er nemlig
3: Det var jo han som hadde Mary Lou også, var det ikke det?
2: Jo, hello, Mary Lou var han, ja. Blant annet, ja. Det jo mange som deg, ikke sant? Mm. Yes, du kan jo nevne mange.
3: Ja, da, ja, da.
2: Men vi skal ikke bare snakke, så vi bør spille heller Never Be Anyone Else.
3: Ja.

0: Så går vi videre til, ja. Til The Byrds.
1: Ja.
0: De har jo hatt en del opp igjennom. Mr. Tambourine Man er vel den mest kjente.
2: Ja, men det var jo det, Bob Dylan sin det.
0: Ja, stemmer det. Og ja. Den vi skal spille I dag, det, den heter My Back Pages. Og det også Bob Dylan som har lagt.
2: Er det, ja.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja.
2: Vi ser noen som kan lage melodi, altså.
0: Ja, som ikke kan synge selv.
2: Ja, ja, for synge kan han ikke.
0: Nei, det han. Men enormt mye melodier har han lagt.
2: Ja.
0: My Back Pages kom ut I 1967, den ble ikke noe suksess da, men den ble nummer 30, han kom I hvert fall inn på listen da.
2: Mm, ja. Ja, var han der han så døde nettopp med May Birds?
0: Ja, han var rytmegitaristen, og den snakket jo om David Crosby.
2: Ja.
0: Ja, stemmer det. Jeg så, han må snakke om han, jeg så Graham Nash skulle gi ut nå på første solo-LP-en sin på, var det 8-10 år?
2: Å, sier du det?
0: Ja.
2: Han bor I Amerika enda.
0: Ja, han skulle gi ut nå. Det, da han har sluppet en single nå, så kom LP-en litt sånn senere.
2: Ja, det single nå da?
0: Ja, de kaller det for CD-single. Det det gjerne tre eller kanskje fire melodier på.
2: På en CD, ja.
0: På en CD, ja.
2: Ja, ja vel.
0: The Byrds, de startet I 64, de har holdt på til 73, og så vet jeg ikke om de fikk behov for å få litt mer penger, for de startet opp igjen I 1989 og holdt på til 2000.
2: Ja, vel. Ja. De var jo backinggruppa de før, hvem de var for?
0: Det vet jeg ikke.
2: De var ganske gode, de.
0: Ja. Vi hører på My Back Pages.

0: Skal vi ha litt Buddy Holly nå?
1: Ja, det,
2: det kan
1: ha.
2: Vi godt.
0: Men vi liker han.
1: Ja.
0: Crying, waiting, hoping.
2: Ja.
1: Sang Løvingen den? Eller Løvig?
0: Det kan godt være. Det, jeg husker det ikke da, men det kan godt være. Den kom ut I 1959, den. Og det
1: Han dør vel rett før etter det?
0: Ja, han dør samme året.
1: Ja.
0: Ja, han levde fra 36 han til 59. Og vet du, dette jo en B-side ja, på en single. Og vet du hva jeg ser på? A-side. Peggy Sue Got Married.
1: Not long ago.
0: Ja. Det var oppfølgeren til Peggy Sue det.
1: Ja,
2: ja,
1: ja. To, altså, ja.
0: Han hadde Peggy Sue, og så kom han med Peggy Sue Got Married.
1: Det var en dame der I gjengen der, så hette Peggy Sue. Altså.
0: Ja, stemmer det, stemmer det. Så han skrev den til henne.
1: Ja,
0: men som sagt, alle må ha en B-side, og den kommer nå.
1: Ja.

0: Det var en kjapp slutt.
1: Ja, ja.
0: Der står, vi hopper over neste som står på liste, for den så gyselig lang. Det kommer jeg ikke på før, men jeg ser det nå. Men fra den ene store, gamle storheten til den andre, 1956 så kom Fats Domino ut med I'm in Love Again.
1: Ja.
0: Den husker dere.
1: Mm, ja. Men,
0: og det en B-side.
1: Er det, ja?
0: Ja.
1: Ja, sier på den da.
0: My Blue Heaven.
1: Oh, ja, den, den her er den mer kjente den her.
0: Ja, jeg faktisk liker kjente i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Men du vet du, når, før i tiden når vi kjøpte singleplater, så spilte vi jo begge sine. Mm, ja. Så ikke bare den ene.
2: Nei, nei, nei.
0: Nå får vi Fats Domino med I'm in Love Again.

0: Så skal vi gå videre I programmet vårt. Mm-hmm. Og da skal vi ha Glenn Campbell.
1: Ja, det bra.
0: Gentle on My Mind. Nummer 5 på Billboard-listene. Jeg kom ut I 1967. Og han fikk dessverre noe Alzheimer eller ja. Noe sånt han før, mm, ja. Så han måtte slutte av karrieren sin. Han glemte jo mer eller mindre hva han holdt på med.
2: Ja, det går ikke.
0: Det var I 20, men han døde I 2017 han.
2: Så, så gammelt.
0: Ja, han var 81 år han, mm. han døde.
2: Ja. De ble ikke...
0: Født I 36 var han.
2: Ja vel, ja. De begynner for Alzheimer da.
0: Mhm. Det var en hel del år før, før ja, dette her,
2: ja. De ble ikke leve så lenge med det.
0: Nei. Det synd, for han var en enorm artist, og ikke minst gitarist. Han, mm, ligger noe, jeg har sikkert sagt det før, men der ligger noen klipp på YouTube der han spiller mellomspill på en eller annen sang. Det jo helt vanvittigt.
1: Ja, ja. Ja, han var god.
0: Ja, da hører vi på Glenn Campbell.
1: Ja.

Farm on the Game. Jeg ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Vi skal videre her med masse fine musikk, jeg og du en times tid. Nå har jeg funnet frem Tonix. Løftet som du ga skal ikke svikte.

Da sier vi takk til gutten. Og Lillian Askeland, hun er også klar her med melodien Ingen gamle sorger skal slippe inn. Ingen gjelder.

Neste mann, han heter Lee Brice. Litt ukjent for meg, men googlet litt grann og fant ut han var fra South Carolina og født I 1979, så han relativt fersk da. Og startet sin karriere I 2007. Men så ser jeg også han har vært med, hva skal jeg kalle det, med komponist for både Garth Brooks og Tim McGraw. Og det løgde jo godt. Jeg har funnet en låt som heter I Drive Your Truck, som kom I 2012 og befinner seg på albumet Hard to Love. Og så høres han sånn ut som dette her.

neste på lista er norsk, og de kom ifra Åmdalen i Ørsta. Da gjetter dere at det er Vassendgutane som faktisk har 20-årsjubileum i 2026. De startet da i 1996, og første plater kom i 2000. Den jeg har valgt heter Hesteslepp, altså albumet, og den kom i 2013, og der er det en fin låt som heter Jack Daniels Whiskey.

Neste artist, han kommer også fra Tennessee, nærmere bestemt Kingston Springs, og startet sin karriere i år 2000. Og jeg har funnet en fra 2005, som heter I'm Country. Jeg snakker om Craig Morgan. Og den finner du på et album som heter My Kind of Living, og går sånn.

Comrie Gentry er næste mand, og låten man skal spille er The Lucky Man. Den kom i 2006 og er på albumet Some People Change.

Så hopper vi til 2003 og countrybandet Lone Star. Ifra Greatest Hits-albumet deres kommer What About Now?

Så skal vi over til USA, og nå har jeg plukket ut en melodi av en kar som jeg tror ikke mange visste kunne synge, nemlig Bruce Willis, skuespilleren som kjent og helten fra filmene The Hard. Og her kommer han med melodien Soul Shake.

Ja, det er ikke bare på filmen han lager lyd, han Bruce Willis. Det kunne han også I musikken. Men nå skal vi til Danmark, og der har jeg plukket ut en dansk popsanger, nemlig Sanne Salomonsen. Og her kommer melodien Where the Blue Begins.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut et svensk rockband som var aktiv fra 1963 til 1969. Og det var The Shanes, og her kommer de med din Hi-li-li-hi-lo.

Ja, det var god dansk bandmusik fra Sverige. Så skal vi over til USA igen, og der har jeg plukket ut en kar som en litt rock'n'roller og countrysanger og låtskriver. Og tidlig på 60-tallet så slo han an med en hit som heter Runaway, og det Del Shannon. Men han kom litt i skyggen da når Beatles kom inn på markedet i USA, og han gikk bort ganske tydelig. Og det var flasker, så tok han. Så skal vi få høre han i Malin, When I Had You.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil avslutte og takke for meg med en melodi til. Og da plukte jeg ut en amerikansk bluesartist, Jimmy. Han heter Jimmy Chackery, og han har vært gitarrist og låtskriver. Og hele 70-80-tallet, da var han faktisk gitarristen og vokalisten I bandet The Nighthawks. Og her kommer han med melodien The Barber's Guitar.

Ja, det var Gluntan det med. Det meg en glede som var ønsket av Anne Eirik Rund. Så har hun Lill Hamre ringt, og hun har to ønsker. Før jeg forteller noe om de, så skal jeg bare si at hun hilser til alle lytterne her på radioen. Den største hilsenen til meg. Jeg takker for det, jeg hilser masse tilbake igjen. Og så har hun to ønsker. Det ene kommer nå, det Olav Stedje med den første sang. Jeg hører vekk.

Det var Olav Stedjede med den første sång som var et ønske fra Lill Hamre. Så har jeg nå funnet fram Nina Simone med Blues for Mama.

Det var Fleetwood Mac med Black Magic Woman. Så har han endret Hegelstad ringt. Og han hilsede alle oss her I radioen, takket for den flotte musikken, og så ønsker han å høre to melodier med Sige Gubber. Her kommer den ene, Fjellryper.

Det var Reidar Larsen det med Kristina. Så har han Andreas Horpestad ringt, og han hilser til meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og så har han to ønsker. Det ene ønsket kommer nå, det er Lasse Stefans med De siste juva årene.

Det var Edith Piaf det med Sole Ciel de Paris. Så har han Hans fra Bryne ringt. Han hilser til meg, og alle kjente, og det gjør han med klangkraft by Johannes, ein lied wie ein gebet.

Clever Klangkraft bei Johannesstämme, ein Lied wie ein Gebet, som var en hilsen fra Hans på Bryne. Så har du Agnes ringt ifra Porsgrunn, og som vanligt så sitter hun og venninden Grete der og koser seg med radiokosmusikk og hører på dette programmet. Og de har hver sitt ønske. Og det første som de har nå, det kommer her nå, det Ingemars med den gamle grinna.

Det var Ronald Holmberg det med Eidangerfjorden, som var ønsket fra Agnes borte I Porsgrunn. Så har han ansker fra Hundvåg ringt, han hilser til meg og alle kjente, og ønsker meg en fortsatt god sending. Takk for det, hilser masse tilbake til deg. Og så har han to ønsker. Det første ønsket det kommer nå, Ray Conniff med Sweet Leilani.

Det var Elvis Presley der med Kentucky Rain, som var et ønske fra han Kjell Inge, var det ikke så, kan man si. Jeg har så mye her i dag, dette. Kjell Inge Bratteland. Da har jeg andre melodien til han Andreas Horpestad klar her nå. Det er BZN, If I Had Only a Chance.

0: stengte dører, klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøylandbygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.